0: tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Početak nove sezone ABA lige doveden je u pitanje zbog problema sa sudijama nakon što su pojedini arbitri odustali od angažmana poslije poruka sa sporne mail adrese. Rukovodstvo regionalnog takmičenja najavilo je hitne pravne korake radi zaštite svojih interesa. Povodom svih dešavanja u vezi sa određivanjem liste sudija i organizacijom suđenja za takmičenja u ABA ligi u sezoni 26-27, koja bi potencijalno mogla da dovedu u pitanje planirani početak takmičenja, predsjedništvo ABA lige u cilju objektivnog informisanja javnosti i potpune transparentnosti želi da obavijesti javnost o svim relevantnim detaljima, ističe se u saopštenju. Prije svega želimo da naglasimo da je u petak 18.9. na radnom sastanku članova društva jednoglasno donijeta odluka da se raspiše konkurs za sve zainteresovane sudije koje žele da se nađu na listi kandidata za delegiranje, navode iz ABA lige. Na konkurs se prijavilo 50 sudija, na osnovu čega je predsjednik sudijske komisije Miguel Angel Perez u srijedu 23.9. sačinio listu od 20 arbitara i dostavio je članovima društva na usvajanje. Međutim, istog dana, samo nekoliko sati kasnije, nekoliko sudija odustalo je od potencijalnog suđenja utakmica ABA lige nakon što su sa mail adrese referees.abaleague@gmail.com dobili poruke kojima su pozvani da ne prihvate angažman u ABA ligi, stoji u saopštenju. Tom prilikom je nezakonito korištena mail adresa koja u svom nazivu sadrži zaštićeno ime i intelektualnu svojinu ABA lige, iako je punomoćnik 63 arbitara još 18.9. ove godine izričito obaviješten i od njega zatraženo da se odmah prestane sa korišćenjem navedene mail adrese. Posebno želimo da istaknemo da sudije koje su se obraćale sa pomenute mail adrese nisu ni u kakvom ugovornom odnosu sa ABA ligom na osnovu kojeg bi se mogle predstavljati kao sudije ABA lige ili koristiti ime i oznake ABA lige u svojoj komunikaciji. Nova sezona Lige Nacija bit će otvorena večeras. Novu petu sezonu od osnivanja takmičenja će otvoriti Andora i Malta duelom u grupi D koji počinje od 18 sati. Večerašnji spektakl bez dileme je okršaj Holandije i Njemačke koji se igra sa početkom u 20 sati i 45 minuta na Johan Cruyff Areni u Amsterdamu. Nekadašnji trener Barcelone je preuzeo Lale poslije odlaska Ronalda Kumana koje je nedavno preminula supruga Bartina. Xavi je istakao da je fokus Lala usmjeren na večerašnji meč. Moramo da idemo meč po meč, ovaj prvi nam je najvažniji.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: Crna Gora na završnom koraku ka Evropskoj uniji. Sada su ključne domaće obaveze, kazao ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Radnici su mogli imati veće plate već od oktobra, bolji uslovi rada, ne treba da čekaju predizbornu kampanju. Vida Ivanović izabrana za predsjednicu Skupštine zajednica opština Crne Gore. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je da prisustvo delegata svih 27 država članica Evropske unije u Crnoj Gori predstavlja snažnu poruku njihove posvećenosti članstvu Crne Gore u EU i uspješnom okončanju pristupnog procesa. On je poručio da Evropa snažno podržava Crnu Goru i pažljivo prati njen napredak, te da su Evropska unija i njene države članice spremne da podrže Crnu Goru u završnim koracima ka pristupanju, ali i ključ završne korake mora napraviti sama Crna Gora, naglasio je Sattler. Prema njegovim riječima, sada je vrijeme za jedinstvo i fokus uz široku političku podršku kako bi se završio posao koji predstoji, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Da je dogovor o opštem kolektivnom ugovoru usaglašen i potpisan od strane svih socijalnih partnera, oko 100.000 radnika već bi od oktobra moglo da prima veće zarade za oko 12% uz veći topli obrok, regres i naknade za prekovremeni rad, vikende, praznike, minuli rad i otpremnine. Bolji uslovi rada potrebni su odmah, a ne pred izbore, istakao je Dušan Golović, politički direktor građanskog pokreta URA u osvrtu na pregovore o opštem kolektivnom ugovoru. Golović navodi da vlada umjesto konačnog dogovora o novom opštem kolektivnom ugovoru nakon najave euromodela otvara dodatna neslaganja sa poslodavcima dok se radnici dovode u nezavidnu poziciju, neizvjesnost i zabrinutost zaviseći, kako ističe, od predizbornih obećanja nosilaca vlasti. Vladina iznenadna najava bez javne rasprave, jasnih analiza i dijaloga otvorila je novi spor sa poslodavcima i zakočila postojeći dogovor, naglasio je Golović. Skupština zajednice opština Crne Gore je jednoglasno izabrala Vidu Ivanović, predsjednicu Skupštine opštine Berane, za novu predsjednicu Skupštine zajednice opština Crne Gore. Na toj funkciji zamijenila je Jelenu Borovinić-Bojović. Zoran Đurašković novi je trener OFK Petrovca. Đurašković na klupu Petrovčana stiže kao dobro poznato ime crnogorskog fudbala, a posebno nakon veoma uspješnog perioda na čelu Mornara, sa kojim je ostvario rezultate koji su obilježili jednu od najboljih sezona u istoriji barskog kluba.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevni maksimum danas do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek

0: Arena radija. Tačno minut.
1: Crna Gora na završnom koraku ka Evropskoj uniji. Sada su ključne domaće obaveze, kazao ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Radnici su mogli imati veće plate već od oktobra, bolji uslovi rada, ne treba da čekaju predizbornu kampanju. Vida Ivanović izabrana za predsjednicu Skupštine zajednica opština Crne Gore. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je da prisustvo delegata svih 27 država članica Evropske unije u Crnoj Gori predstavlja snažnu poruku njihove posvećenosti članstvu Crne Gore u EU i uspješnom okončanju pristupnog procesa. On je poručio da Evropa snažno podržava Crnu Goru i pažljivo prati njen napredak, te da su Evropska unija i njene države članice spremne da podrže Crnu Goru u završnim koracima ka pristupanju, ali i ključ završne korake mora napraviti sama Crna Gora, naglasio je Sattler. Prema njegovim riječima, sada je vrijeme za jedinstvo i fokus uz široku političku podršku kako bi se završio posao koji predstoji, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Da je dogovor o opštem kolektivnom ugovoru usaglašen i potpisan od strane svih socijalnih partnera, oko 100.000 radnika već bi od oktobra moglo da prima veće zarade za oko 12% uz veći topli obrok, regres i naknade za prekovremeni rad, vikende, praznike, minuli rad i otpremnine. Bolji uslovi rada potrebni su odmah, a ne pred izbore, istakao je Dušan Golović, politički direktor građanskog pokreta URA u osvrtu na pregovore o opštem kolektivnom ugovoru. Golović navodi da vlada umjesto konačnog dogovora o novom opštem kolektivnom ugovoru nakon najave euromodela otvara dodatna neslaganja sa poslodavcima dok se radnici dovode u nezavidnu poziciju, neizvjesnost i zabrinutost zaviseći, kako ističe, od predizbornih obećanja nosilaca vlasti. Vladina iznenadna najava bez javne rasprave, jasnih analiza i dijaloga otvorila je novi spor sa poslodavcima i zakočila postojeći dogovor, naglasio je Golović. Skupština zajednice opština Crne Gore je jednoglasno izabrala Vidu Ivanović, predsjednicu Skupštine opštine Berane, za novu predsjednicu Skupštine zajednice opština Crne Gore. Na toj funkciji zamijenila je Jelenu Borovinić-Bojović. Zoran Đurašković novi je trener OFK Petrovca. Đurašković na klupu Petrovčana stiže kao dobro poznato ime crnogorskog fudbala, a posebno nakon veoma uspješnog perioda na čelu Mornara, sa kojim je ostvario rezultate koji su obilježili jednu od najboljih sezona u istoriji

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevni maksimum danas do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: I da provjerimo kako je vrijeme u Crnoj Gori. Najtopliji grad u Crnoj Gori je Ucin sa 26 stepeni, a najhladnije je na Žabljaku sa 11 stepeni.

0: Završnu minut.
1: Crna Gora na završnom koraku ka Evropskoj uniji. Sada su ključne domaće obaveze, kazao ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Radnici su mogli imati veće plate već od oktobra, bolji uslovi rada ne treba da čekaju predizbornu kampanju. Vida Ivanović izabrana za predsjednicu Skupštine zajednica opština Crne Gore. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je da prisustvo delegata svih 27 država članica Evropske unije u Crnoj Gori predstavlja snažnu poruku njihove posvećenosti članstvu Crne Gore u EU i uspješnom okončanju pristupnog procesa. On je poručio da Evropa snažno podržava Crnu Goru i pažljivo prati njen napredak, te da su Evropska unija i njene države članice spremne da podrže Crnu Goru u završnim koracima ka pristupanju, ali i ključno završne korake mora napraviti sama Crna Gora, naglasio je Sattler. Prema njegovim riječima, sada je vrijeme za jedinstvo i fokus uz široku političku podršku kako bi se završio posao koji predstoji, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Da je dogovor o opštem kolektivnom ugovoru usaglašen i potpisan od strane svih socijalnih partnera, oko 100.000 radnika već bi od oktobra moglo da prima veće zarade za oko 12% uz veći topli obrok, regres i naknade za prekovremeni rad, vikende, praznike, minuli rad i otpremnine. Bolji uslovi rada potrebni su odmah, a ne pred izbore, istakao je Dušan Golović, politički direktor građanskog pokreta URA u osvrtu na pregovore o opštem kolektivnom ugovoru. Golović navodi da vlada umjesto konačnog dogovora o novom opštem kolektivnom ugovoru nakon najave euromodela otvara dodatna neslaganja sa poslodavcima dok se radnici dovode u nezavidnu poziciju, neizvjesnost i zabrinutost zaviseći, kako ističe, od predizbornih obećanja nosilaca vlasti. Vladina iznenadna najava bez javne rasprave, jasnih analiza i dijaloga otvorila je novi spor sa poslodavcima i zakočila postojeći dogovor, naglasio je Golović. Skupština zajednice opština Crne Gore je jednoglasno izabrala Vidu Ivanović, predsjednicu Skupštine opštine Berane, za novu predsjednicu Skupštine zajednice opština Crne Gore. Na toj funkciji zamijenila je Jelenu Borovinić-Bojović. Zoran Đurašković novi je trener OFK Petrovca. Đurašković na klupu Petrovčana stiže kao dobro poznato ime crnogorskog fudbala, a posebno nakon veoma uspješnog perioda na čelu Mornara, sa kojim je ostvario rezultate koji su obilježili jednu od najboljih sezona u istoriji.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, dnevni maksimum danas do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, dnevni maksimum danas do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.